kozanga pasi ye mingi mingi loko oyo motene luli nasala konini ngai komakasi te navandi kaka ngai mwana mawa seko banzaka yo butu moi songako asala boni nasuka wapi